Et heecht jo mat Leit hun Remmen machen den ënnerscheet an et schenkt wirklichklech Appppes run ze sinn. Eg neie Typ seet, wann hin am Ufang vu senger Karriere mat richtech gut Leiit ze Summe schafft, kann dat ze joch nach Jore méi spéit op der Pai bemerkbar machen. De Grund. Et kritet een e viel méi mat, et léiert den Triken, gesäit den wéi aner Leiit Sachen no ginn, an dat hëllt een eben automatisch mat. Also, wann dir op der Arbeit eng Person hut, déi oft gut Ideen huet, lauscht dir mal gut no, weil dat kennt sich also um an Mailonen, wéi nach eng extra Tass Kaffee.

0: Fir eis Serie déjà vu ze relancéieren giet es vor Stakes is High vun de la Soul ass mi Summer 1996. Den amerikaschen Hip-Hop-Trio huet sech mat engem onerwart serieuen Ton zrickgemalt. De Simon LaRoche werd eus den Album hai dei ganz voriwwer firstellen an huet fir haut och schon en echten Titel mat bruecht.
1: Et gëtt Album Stakes is High e roude Fuerdem, den sech duerch den Intro, d'Interludes an d'Lieder zit. De la Soul hier Sorgen iwwer den Zustand vum Hip-Hop, wéi de Musikgenre, den sie reicher bekannt gemacht huet, sech an hiren an negativ verännert hat. Et wo e vun den echten Hip-Hop-Albumen, op denen den aggressive Subgenre Gangster-Rap kritiséiert gouf. Den Tupac an Naughty by Nature waren demals not amused. An dofir spiel mal seicht Lied Super MCs, op dem die drei Rapper op eng selbstironisch Manéier erklären, wie wat sie am Summer 1996 aber noch immer super sind.

0: 7 vum Radio 10,7 Karol Schimmer en Kommmmer neich ke haut nowend.
1: Guden Uwen, dat gëtt ni seg Hoss vun de Spritpreiser vum Mëtternech dun ass beim 95er Oktan eng Hoss vun 3,8 Centiliter beim 98er sinn et 4,4 Centiliter méi. Fi den Diesel muss e 4,1 Centiliter méi bezuelen, och den Heizungsmasut gëtt mi daier, dat mat engem Plus vu 4,3 Centiliter. Tiennest Gesundheitskies huet den 2025 am ganze Rund 187.000 appelléiert Persoune registriert gehat, dat ass e Plus vun 1,4% am Verglach mam Joer firdrun. Gesundheitskies huet ze Joer en Defizit gemer vun 102 Millionen, die opkächte ginn vun de legale Reserven. D'Assurance Dépendance huet den Iwerschoss vun 40 Millionen, fir Joer 2025. D'Reserven leien do bei 610 Millionen Euro, dat huet CNS an hirem Rapport 2025 schaut, mat gedeelt. Dat mëttleweil ëmstriddend europäescht Reglement iwwer de Methan gëtt bis op weideres net suspendéiert. Die EU-Kommissioun kënnt dommer der Demand vun enger Parti Membalänner net no. Sie rekommandeiert hinnen awer wären 3 Joer op Sanktionen ze verzichten, dat huet Brüssel haut mat gedeelt. Ziel vum Reglement ass et, die klimaschädlech Methanemissionen vun Energieentreprisen ze reduzieren. Verschieden Membalänner an noch Entreprisen hätten awer Druckgemerer gefuerdert, dat et ganz Reglement soll dobeis gelocht ginn. Die allermeeschten EU-Länner hunn de Sanktionsregime ënner dem Reglement nach nëddem gesät, dat gëlt doch viele zewuch. Die EU huet der chinesischer Internethandelsplattform AliExpress, enger Filial vun Alibaba, eng Geldstrof ginn vu 550 Millionen Euro. Hannergrund vun der Sanktion wie, dat et Plattform et Alerbe géif, Fuhren ze verkäfen, die an der EU verbuede sinn, na d'anderem Spielsachen, die geféierlech wären, oder Fälschungen am Textilsektor. De neue britische Premier Andy Burnham wird egenen ausoeno Sozialpolitik an Triindustrialisierung an den Zentrum vun senger Politik setzen. As enger echter Ried als neue Regierungschef huet hier gross Veränderungen versproch, dat kurz no dem Sien de Mëttech vum Kinnick Charles formell mat der Regierungsbildung beoptracht gouf. De Burnham ass de 7. Premier de Großbritannien an de lächten 10 Joer huet. Die radikal-islamistische Hamas-Bewegung, die an der Gaza-Streif gemuscht huet, huet haut annoncéiert, dat den Khalil al-Haya als neue Chef vom Movement gewählt gouf. Er soll den Yahya Sinwar ersetzen, den am August 2024 gewählt gouf, mit 2 Meint Trupp bei enger israelischer Attack ëm d'Liewe kommen. A Frankreich ass am Wäre Feier ausgebracht, bis lo gëffen 200 Hektar do zerstéiert. Pompien hunn awer lo gemeldt, dat ze de Brand ënner Kontroll hätten, wie beim Feierer Spurnien, net weide wäsch vu Madrid, sicher 26.000 Hektar ou Böger Vegetation verbrannt, wenn's wärmen Temperaturen andrischend, sinn d'Lesch erbechten do ganz spierig. Am Sport ass et haut nis rouech, dës no der Final vu gëchter an der Fußball-WM, wo Spurnie jo géint Argentinien gewonnen huet, 1 Million Mënschen sinn zu Madrid op der Stroos fir Champion do zempfänken. Den Trainer vun der Belscher Fußballnationalekipp, den Rudi Garcia, krit sei Vertrag als Trainer net verlängert, der trotz dem Fett, dat Belsch d'Féierelsfinal erriecht hätten. De fréiere Fußballspieler an zweefachen Ballon d'Or-Gewënner Kevin Keegan ass dout, dat huet seng Famill mat gedeelt. Den Engländer huet ënner anderem fir den Hamburger SV a fir den FC Liverpool gespielt, wie seng Famill mat gedeelt huet, ass de fréieren englische Nationalspieler und Mukrebs gestuerwen.
0: An soweit neich geht in ein Gebäis, mam Karol Schimmer, 4 Minuten noch.
2: 100,7 Talk City, mam Mike Talk.
0: Machen wir eine ganz schöne gute Woche. Zeige dir weiter bis Erdauer. Bei dir den Bonnekutter viel Spaß.

Dei zwee Cuts, déi Gigelo die lächt Minuten uni Uso fir gespielt hunn, komme fleich aus ganz verschiedenen Ecken, mis sie verschaffe ganz egen, gespenstescher modern amerikanisch musikalisch Traditionen. Dat éischt war Sister vun engem Album am Numm Cubist Blues, den en Trio vu ganz onscheinbare Personagen ze Summe fande gesinn huet. Den Alan Vega vu Suicide, den Alex Chilter vu Big Star an den Boxtops, an de Ben Vaughn, en Roots-Rock-Musiker, hu sech iwraschend kompatibel an hire Sensibilitéiten erwiesen. 96 huet dat wéineg Leit gepikt, méi haut huet Cubist Blues eng kleng Kult-Community, zu dere joch gehéieren. Hannendrun kruder den Anton Newcomb as eng Band Brian Jonestown Massacre mat Straight Up and Down ze heeren. Die Band ass vir un iwwer 20 Joer mam Rockdog Deek vereewecht ginn, an deem et em Frëndschaft an Rivalitéit mat den Dandy Warhols gaangen ass. Aner Leit hunn an deem Liedelo Titelmelodie vun der Serie Boardwalk Empire fleischt remarkant. Dat waren e Fleischelo alles Cowboys, die lächt puer Minutte lang Zäit fir eng Cowgirl, eng Cowwoman. Fiona Apple.

Fiona Apple ass de Retour bei Time Flies, Hautdawer entre Gimé, just matierem Debütalbum Tidal, déi retrospektiv nach net so aventuréis ass wie dat wat alles mi spéit komme sollt. Bis zu Fetch the Bolt Cutters vu virun enger Joer. Me Criminal bleift fir die demals 19 Joer al Fra, e wirklich flotte Popentwurf, de mat ambiguer Lyrics an mam ganz erkennbare Stimmtimber vum Apple schon alles fir wäsch gehaluet. I like it a lot. Tidal ass natürlich net ze verwieselen mam Streaming-Dingst mam nämlichchte Numm. Die Lauschtat Time Flies um Radio 100,7 an die sogenannte B-Seiten vum Musiksjoer 1996.